0: أناك، بليز سكينة با، بيسانو كماي لان كاونا أناك لميني أو أورا قد أو يمني فيروريت كريسبي تشيكن هو دي با جناحان من سكا أوكسا باو سا أوتان نك أوتان سي ماما دي أو هيكو با أنا أو Kalamis akong utan. Nak ba? Sige na, nak. May huko ka nagmaayo, oh. Tanawa ra. Oh, hasta ng imong upo. Taot-taot na sab na. Unsao naman sab ni mo pag-inom o tambal ron. Kung diligyapon ka mukhaon. Kutkuto ng imong tiyan, anak. Sakit na sab ka. Kauna lagi inday. Kung mukaon ka bisan gamay lang, manlakaw ta. Ato ta sa mall, manlaag ta. Unya, mamalit ta cake og ice cream. Mag-celebrate ta sa imuhang birthday. Kay, pipila na ka-birthday ni mo nga. Uwa na ko matambungi anak. O gusto kong mamawi.
1: Tatay.
0: Elaine.
1: Tatay.
0: Mihilak na sab siya. Anak. Anak. Mingaw na kay ka ni tatay ni mo.
1: Tatay.
0: Gusto kasi mong pag-uban ako. Wata na ka makita nga may pahiyong o may katawa. O gimingaw na kay ko ni anak-anak. Gusto ko mo pa yung magkapag-usap, anak. Ali, ato na ta.